asemaye na mi awokamaye wo makonso hwemo awuradi wo na utumidina emaye dia asemaye baba asowaje na nsa wo yonyame wo ya butemtim nyame wo ye ayeye nyankopo dia asemaye wati baba ko hallelujah Pentecost nyame ya so wa je nya wo ye ne titi premu na una wa ye ukusuyo uyo timafo Pentecost nyame

ne pamia wo ya fa yen sa inkam na dia de pesa beka chu nyina na se aya yi nyankopa ye kakra za dru ma bi na ho ba na ma ni ba na wo de cha wo na wo timi cha aw bi ni ni o me ka chu nyina na se o ko nyini to nyom ha ba ya lo fo to nyom ha o hia ni to nyom ta nyom na wo na ne so ka chu na se.